0: الأخيم كهل الإخبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي لتسيك ببن خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا لما نشلوم يزورينو ולמרות, כהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. طيب نكمل الضوء بمحيوط كباين سعرات جو حميد
1: קוט את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי
2: אהלה ופאלה מרחבה אהלה
1: دي حاجة انت لوش داك ملوة زخوراني
2: زخوراهو
1: زخوراني اشتكى دفن 30 سنة شعاش شبتحتي اولام نحمد زي قبل مقاز عبروه هربي ماي بتعلدنو هنجدولا سويت افتح بشير شيتحبف كل جاخ بزمنون يا شلاجر جدول ماي يا شبوعاي ما بينا لشبتخير حودش متعدى مرجرينة يا عواز الفلفلو ابليس